taka tali taka jemi taka dalam ko taka jemi taka tali ke nak taka nak taka jemi taka nak nak jemi taka nak nak jemi taka nak nak jam tali ta jag tali ta jani jani ko tali ta ko tali ke tali tali ta jag tali ta jani jani ko tali ta ko tali ke jam tali